Minoi, minoi, minoi, viisi loi. Siva, siva, minä oi, oi. Aloma, pete, pete, hänko, loi. Sweetie, sumari, viisi, voo. Laittu, lupu, pelu, pe, e, e. Tongi, tongi, tongi, away.